0: ことも思っちゃダメ。大丈夫かな。ああ不安になってくるでしょ。ならば一生懸命一つのところに命をかけ。そうだ、今を生きていけばみんな生きるはず
1: だ。ワイワイカッカッワイワイカッカッ。
2: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch up on shows, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.